0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әр қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

басында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорды табылмады. Жүрегімнен бас қорды.

0: FM. Махаббат туралы үздік әндер. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі, бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін апта басы дүйсенбі, күндізбеде 10 тамыз, тағы бір жаңа күн, жаңа апта басталды ағайын. Тек жақсылығымен келсін, екі күн демалып алып жұмысқа қайта шықтық. Демалыс демекші өткен сенбі UFC-дегі қазақ байдары Диар Нұрғажай тағы да жарқ етіпті. Лас-Вегаста өткен турнирде Диар бразилиялық Бруно Лопес деген мықтыны бірінші раундта нокаутқа жіберіп UFC-дегі екінші жеңісін жетіпті. Енді бұл Диардың UFC-дегі төртінші жекпе-жегі жалпы. Қазір рекорды 2-2, ал жалпы кәсіби мансабын да Диар 12 жеңіс, 2 жеңіліске қол жеткізіпті дегенде 12 жеңіске қол жеткізген, 2 рет жеңіліп қапты. Енді осылайша қазақстандық файтер қайтадан жеңіс жолына оралды. Қуаныштым зәрине. Әлемге белгілі лигада қазақ баласы жеңіп көк туын жібере жатқанда қалай қуанбайсың? Осындай жақсы жаңалық көп болсын ардақты ағайын. Таң аспанды тыңдап отқан баршаңызға бүгінгі күн жақсылығы мен сәттілігімен келсіміз. Келсін деген тілегім бар. Ал телефердегі таң аспанды осындай жап жақсы жаңалықтан бастап ары қарай жанға жылу берер әдемі бір 4 жалғайық. Сосын таңертеңмен ойынға қатысып сыйлық ұтып алғысы келетін тыңдаушыларымыз үшін бір күшті нәрсе айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Баспан FM махаббат мекені, таңмен таласа тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Кен эфирде таңғы аспан, ал WhatsApp-қа ойынға қатысам деп хабарлама қалдырып жатыр екен тыңдаушыларымыз. Ендеше қазір су айта қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір ерекше сезімге бөлейтін әдемі екі ән тыңдайық, сосын мақалдат ойынын бастаймыз. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз оны ары қарай жалғастыруыңыз керек болды. Мақал мәнділігі мықтымын десеңіз, ойынға қатысқым келеді десеңіз, біздің WhatsApp нөмірімізге дәл қазір мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Өз қалаңыздың, яғни тұрғылықты жеріңіздің атауына жазып кетуді ұмытпаңыз. Бүгін енді 10-шы тамыз, сондықтан 10-шы болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөміріміз 8-700-809-07-07. Айтпақша, Аспан FM-дегі құттықтаймыз айдарына тапсырыс берем десеңіз де осы нөмірге жазыңыз. Ендеше баршаңызға сәттілік серік болсын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.

0: екіқабат? А, мақалдат.
1: Мақалдат Аспан FM-де.
2: Қайырлы таң аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Толқынымызға жаңадан қосылған болсаңыз, қош келдіңіз. Дәл қазір сағат таңғы 7:21 екен. Алты кілифердегі таңғы аспан радио шоуында мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөміріңізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырған тыңдаушыларымыздың арасынан ең бірінші болып жазған тыңдаушымыз, алдын ала хабарлағанымыздай, бүгін енді 10 шытамыз, сондықтан 10 болып жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдым. Тыңдаушымыздың есімі Ақерке, қазір Аспан FM радиосын тыңдап, жолдасы екеуі Рысқұл қалында жолда көлікте келе жатыр екен, жұмысқа бара жатырсыз ғой, иә?
3: Иә,
2: Ақерке, қайырлы таң. Медбике болып жұмыс істейді Ақерке айтпақшы.
3: Иә.
2: Қанша жыл болды? Медбике болып жұмыс
3: істейді.
2: 5 жылдан
3: асты, бірінгін. 5 жылдан
2: асты. 6 жылға бара жатыр. Иә, ауруханаға жатқан кезде медбикелердің жақсылығын көп көрген адамдардың бірімін мен. Сондықтан сіз арқылы бүкіл медбикелерге алғыс айтып қояйын, таңырдың мен.
3: Рахмет.
2: Ал Ақерке, бүгін мақалдат ойына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Сондықтан қазір енді қысқаша мақалдат ойының шартын түсіндіруге дейін, сосын бірден бастаймыз. Ойының шарты оңай. Мен бір мақал бастаймын, сіз ол мақалдарды қарай жалғастырып әкетуіңіз керек. Мақалды жалғастыра алсаңыз бір жақсы сыйлық ұтып аласыз. Ал жалғастыра алмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып мақалдың жалғасын жазған тыңдаушыға береміз. Барлығы түсінікті болса, бас изе белгі беріп қойыңыз, бастайық.
3: Иә, түсінікті.
2: Кеттік. Мақал мынандай. Емен ағаштың иілгені сынғаны.
3: Емен ағаштың
2: иілгені
3: сынғаны.
2: Мхм. WhatsApp-қа бір қарап қояйын, тыңдаушыларым жазып жатқан болар. Мінекей, жауап жазылған тыңдаушыларымыз бар екен. Ақеркеге ойлануға біз уақыт бердік. Сонымен жауап, яғни мақалдың жалғасы, емен ағаштың иілгені сынғаны.
3: Ер жігіттің
2: өлгені. Не?
3: Ер жігіттің болғаны ма? Ер жігіттің өлгені болғаны.
2: Қалай-қалай не өліп кетті? Жаңылпаш болып кетті ғой мақал модель емес. Емен ағаштың иілгені сынғаны. Не, дұрыс келе жатсыз? Әлде дұрыс оқи алмай тұрсыз ба бір жерден?
3: Кім екеніңізді есіңізге түсіре
2: алмай отырсыз. Иә, негізі дұрыс жалғастырып келе жатсыз, бірақ бір жүйелеп жіберіңіз. Емен ағаштың иілгені. Аха.
3: А ер жігіттің өлгені ма?
2: Иілгені дегенді бір ауыстырыңызшы басқа сөздерге. Емен ағаштың, сонымен соңғы мүмкіндік берейін. Емен ағаштың иілгені сынғаны. Ер жігіттің не қылғаны дейді?
3: Ер жігіттің
2: елгені. Ер жігіттің әттең. Ер жігіттің екі сөйлегені өлгені. Мақал солай жалғасады. Мен сізді бір сөздерден шатасып отыр екен десем, ер жігіттің иілгені өлгені дегеніңіз қызық болды. Иә, енді сәл еске түспей қалды, эфирді қобалжығанда боларсыз, ештеңе етпейді. Бүгін бір репетиция деп санайық. Келесі жолы сіздің мақалдат ойының жеңімпаз атанатыныңызға сенімдім. Жақсы, күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа толы болсын. Ал сонымен біздің WhatsApp нөмірімізге ең бірінші мақалдың жалғасын жазып үлгерген тыңдаушымыз кім екен, соны анықтайық. Ер жігіттің екі сөйлегені өлгені деп біздің WhatsApp-қа хабарлама қалдырған тыңдаушыларымыздың қатары көп. Ал бізге ең бірінші болып жазған тыңдаушымыз қай қаладан екен? 6413 деп аяқталады екен. Ер жігіттің екі сөйлегені өлгені деп жазыпты. Ал мақалды дұрыс жалғастыра алған тыңдаушымыз 6413 деп аяқталатын WhatsApp нөмірінің иесін құттықтаймыз. Алатау Плаза сауда орталығында, яғни Алматы қаласында Қассақ деген тамаша садақ ату орталығы бар. Сол орталыққа екі сертификат, яғни екі адамға арналған сертификат ұтып алдыңыз. Құтты болсын. Ал қазір аспан астында рахаттана отырып тыңдайтын тағы бір ән кезеңі күтіп тұр. Мирас Жүгінісов «Зымыран» деп ән шырқасын. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат
1: Аспан FM-де.

0: Ауа-райы болжамы. Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Баршаңызға қайырлы таң, Аспан FM махаббат мекені. Арғыламыз Алматының аспаны бұлттанып тұр. Дәл қазір сынаппаған асып плюс 26 градус нөлден жоғары. Түске қарай плюс 33 градусқа дейін көтеріліп өткен. Түстен кейін өткенше жаңбыр жауады деп болжанған. Ал шырайлы шымқалада аспан бұлтты Алматыдағыдай екен. Плюс 27 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында плюс 38 градусқа дейін көтеріледі. Және кешке қарай азап жаңбыр жаууы ықтимал. Ақтөбеде бүгін жауын шашын болмайды дейді. Күн ашық, плюс 17 градус тұрса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығын да плюс 35 градусқа дейін көтеріледі деп болжаныпты.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң ағайын. Қызық жаңалық тыңдап отырыңыз. Түркістан облысының Сарыағаш ауданында 69 жастағы Боракөл деген әжеміз 50 жылдан кейін өзінің ұзату тойын жасатыпты. Мән-жай былай екен, енді тұрмысқа шыққанда ол кісі ұзату той болмаған, содан бір күні осы тойды міндетті түрде жасаймын деп күйеуіне уәде берген екен. Арада жарты ғасыр уақыт өткен соң сол арманы орындалып, ұлттық дәстүрмен дүркіретіп тұрып той жасапты. Тойда енді шашу шашылып, ән айтылып, тіпті атамыз қалымдыққа арналған, атамыз бен әжемізге арналған лимузин де көпті. Күшті, енді 70-ке таяп қалған әжеміз осылайша арманын орындаған екен, ештен кеш жақсы деген. Мұндай қадамға қарап тұрсаң енді екі күн бара бермейді ғой. Апамыз мықты екен, иә. Үлкендеріміз аман болсын, махаббаттар баянды болсын дейміз. Айтпақшы, дәл қазір сағат таңғы 7:44 ағайын. Ал таңғы аспанда жүрек құлын жертер тағы бір тамаша 4-5 ән тыңдайық. Сосын президенттің сүйікті арманын алғашқы боп видеоға түсірген блогер жайлы қызық жаңалық айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Таңғы

0: В Алматы 8 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: «Кангаспан». «Оспан ФМЕ».
3: Аспан ФМ, Махабад Мекені, баршаңызға қайырлы таң ғайын. Жолдағыларға ақ жол, таңға шығытсаңыз ас болсын дейм. Залт келефердегі таңға аспанда тағы бір тамаша жаңалықтай отырыңыз. Қазақстанды блогер Дастан Мұхаммед Рахым, президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың сүйікті арғымағы Ақжанды алға сүрет далада видеоға сұрыпты. Бұған дейін Ақжан туралы ашық деректе негізінен фото суреттер ғана болған. Ақжан ол ақылдеке тұқымды қылаңбоз бие, былтыр Астанада дүниеге келген екен. Оның түсі де өте сүйрек, ақылдекелердің арасында мұндай түс 3% ғана жетпейді дейді. 3% ғана. Ал қызығы Ақжан деп есім президенттің өзі қойыпты. Қасым Жомарт Кемелұлы тіпті жылқыларына өзі жем беріп күтімінде бақылап отырады екен. Енді тығыз графигінде осындай сүйікті жануарларына уақыт тауып жағдайын жасап тұру деген енді жақсы адамның әрекеті ғой. Сондықтан енді Ақжанның болашағы жарқын болсын, артынан енді құлындар неге келсін дегендей. Ал Мұхаммед Рахым Дастанға осындай керемет көрініс үшін көп рахмет. Видеоны өзім көрдім, тамаша. Енді даламызда шауып келе жатқан, ойлаңызшы, қылаңбоз түсті жылқының ерекше көрінісі кімді болса да ерекше әсерге бөлейтіні сөзсіз. Осындай жақсы жаңалық көп болсын дейміз. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір таңғы аспанда құлақтан кіріп бойдалар тағы бір тамаша төрт ән шырқалсын. Сосын Аспан ФМ-дегі афишайдары жайлы айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан. Аспан ФМ-де.

0: Екен әткілі эфирде таңғы аспан, баршаңызға қайырлы таң ағайын. Ал құрметті радио тыңдаушы, еліміздегі үлкен экрандардағы жаңа кино премьералары мен алдағы күндері өтетін ең үздік, ең қызық мәдени және спорттық шаралардың қашан және қайда болатынын алдын ала біліп жүргіңіз келсе, Аспан FM-дегі афишайдарын тыңдай жүріңіз. Таңғы шығарылым 15 минуттан кейін, ендеше біздің афишаны өткізіп алмаңыз. Ал таңғы аспанда қазір қалай өтіп кеткенін байқамай қалатын қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Ойынға қатысыңыз келсе, дәл қазір біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге әуен сәнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін 10-шы тамыз, сондықтан 10-шы болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оп-оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамын, ал сіз оның қандай ән екені немесе ол әнді кім орындайтынын тапсаңыз болды. Ендеше баршаңызға сәттілік серік болсын, хаттарыңыз күтем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Өле саласың өзі, бірде қатысып
4: бір. Футбол майлысым жасқызды.
1: Бейбіт Ыстыбаев.
4: Аханиктің тәрбиесін көріп отыр.
1: Нұрислам Нұрғалиев.
5: Мен чемпионмын деген үш. Уже можно то, сен қазір ешкімді танымайсың.
1: Ақбота Нұр.
6: Түрі танысы ғой, кім бұл?
7: Хал адам бұл.
1: Тау адам. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрларда. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Қайырлы таң, таңғы аспан тыңдап отқан талғамы тамаша жақсы адам. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал бізде әуінсіз ән ойыны басталып кетті. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 10-шы жазған тыңдаушыға қоңырау шалып, жалпы хат хабар қалдырып жатқан тыңдаушыларымыздың қатары әдеттегідей өте көп. Ал 10-шы жазған тыңдаушымыздың есімі Ералы, шырайлы Шымқалада, үйінде радио қабылдағыш арқылы Аспан FM қосып қойып, береке не істеп отқан едіңіз мен қоңырау шалғанға дейін?
2: Ау?
1: Мен қоңырау шалғанға дейін не істеп отыр едіңіз деймін?
2: Жұмысқа дайындалып жатырмын.
1: Жұмысқа дайындалып. Айтпақшы, радио қабылдағыш ас бөлмесінде тұра ма сіздер деді?
2: Ау?
1: Радио қабылдағыш ас бөлмеде тұра ма сіздер де үйде де?
2: Жоқ, анда не ғой?
1: Ары бер, алып жүре беретін
2: ауыса береді ғой, бөлмеде.
1: Жақсы, жақсы. Жұмысқа бүгін енді дүйсенбі, жаңа апта басталды.
2: Иә, барлығыңызға.
1: Екі күн демалыстан кейін жұмысқа зауқыңыз соқпай тұрған жоқ па дегенім ғой?
2: Жоқ, кішкене нашар естіліп отыр что
1: то. Иә, менің даусым сізге естілмей жатқан сияқты. Ереке,
2: да да
1: енді естіліп тұрған сияқты. Иә, мен сәл мына жақтан даусын шығардым. Енді әуен сән ойына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз бүгін.
2: Иә,
1: шырайлы Шымқалаға 20 литр бензинді аттандыруға біз де дайымыз, бірақ сіз енді ойынымызға қатысып жеңімпаз атануыңыз керек. Қазір мен бір танымал әннің әуенін өзгертіп айтамын. Сіз сөзінен қандай ән екенін тапсаңыз, серіктесіміз Еуразия36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензиннің иесі атанасыз. Ал енді мен жасырған әнді таба алмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Келісесіз ғой?
2: Иә, иә.
1: Жақсы, ендеше сізге сәттілік, серік болсын. Бастайық. Ал ереке мұқият тыңдаңыз.

0: Алмай бір күн өтсе жүргін, махаббатқа сын алмай өтірме бір түн. Өзіңді ойламай бір күн өтсе жүргін, махаббатқа сын алмай өтірме бір түн. Де осылай қысқа қайрайын.
1: Аха,
0: таныс сөздер ма?
1: Жүрек бір адам ма?
0: Адам орындайтын жүрек деген ән деп тұрсыз.
1: Жүрек соғыс бенде, жүрек. Сені көрсемін демей, жүрек соғыс.
0: Кейде бір әндет қоятыңыз бар сияқты, е? Қонаққа барғанда бір. Жақсы.
1: Көлікте тыңдап отырамыз, Аспан FM. Күшті ғой. Керемет. Әуендер, махаббат әндері керемет.
0: Көп рахмет, ереке. Сөздеріңіз майдай жақып бара жатыр, бірақ енді біз ойынға оралайық. Сіздің жауап адамның орындайтындағы жүрек деген ән болып тұр. Біздің WhatsApp-қа да сол жауап келіп жатыр екен. Демек, бұл дұрыс жауап, құттықтаймыз. Ал Ералы мырза, құтты болсын, жеңімпазсыз. Иә. Адам орындайтын жүрек деген ән болғандығын сіз дәл таптыңыз. 20 литр бензин құтты болсын. Сұнған серіктесіміз Eurasia36.kz сайтындағы каско онлайн сақтандыруға көп рахмет. Айтпақша, сізде қандай сақтандыру екен білмеймін, бірақ каско сақтандыру полисін сатып алсаңыз, көлік немесе одан да басқа бағалы сыйлықтар ұтып алу мүмкіндігі бар. Ал қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз, Ерал мырза. Эфирден тыс уақытта ұтып алған сыйлығыңызды, яғни 20 литр жанар жағармайды қай жерден құйып алатыныңызды айтуым керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді аспан астында рахаттанып отырып тағы әдемі бір ән тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Арғыламыз, Алматың аспаны ала болып топ тұр. Дәл қазір сынап бағанасы плюс 28 градус нөлден жоғары. Сағат 2-лер шамасында плюс 33 градусқа дейін сыйды екен. Түстен кейін өткінші жаңбыр жауады деп мүмкін. Шымкентте де дәл солай сағат 2-лерге қарай өткінші жаңбыр жауады деп болжаныпты. Күн ашық қазір. Плюс 31 градус нөлден жоғары. Плюс 38 градусқа сағат 11 мен 2 аралығында жетеді екен ауа температурасы. Ал шырайлы Шымқаладан Ақтөбеге ойсайық. Ақтөбеде де аспан ала болыпты. Бүгін бірақ Ақтөбеде жауын-шашын болмайды деп болжанған. Ауа температурасы қазір плюс 21 градус нөлден жоғары. Сағат 2-лер шамасына плюс 35 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: Кешебаев торт.
1: Айтпақшы, тамыз айының соңы бар, қыркүйектің басы, жалпы жақын күндері елімізде әлемге танымал жұлдыздар концерттерін жоспарлапты. Қандай жұлдыздар қай жерде қашан концерт қоятынын қазір қысқа ғана жарнамадан кейін кезең күтіп тұрған афиша айдарынан білесіз. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Данғаспан. Аспан FM-де.
2: Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет, Курултай, идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
3: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное средств избирательного фонда ООО «Партия Адилет», заказчик Минжасаров НТ.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз Кенни Уэст Қазақстанға ат басын бұрмақ. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік тур аясында Кенни Уэст өнер көрсетеді. Сағат 21:00-де басталады. 20-25 шоу сіздің қалыңызды өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі әйелдерді толғандыратын бүкіл мәселені Роза Ашырбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етеді. 15 тамыз Ақтөбе, 21 тамыз Түркістан, 22 тамыз Шымкент. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Арба вайн егін жинау мерекесіне келіңіз. 29 тамыз күні Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Қаракемер ауылы бәріміз құшақ жая қарсы алмақ. Сағат 4-те басталады. Арба вайн егін жинау мерекесі 21+. Астанада MD-дің жеке концерті өтеді. 30 тамыз күні Конгресс орталығына келіңіз. Мұнда MD өз дискографиясындағы бүкіл альбомынан жинақталған туындылар мен сүйікті хит әндерін ұсынады. Кешкі сағат 8-де басталады. 13 тамыз күні Абай күніне орай Абай 381 промокодын қолданыңыз да жеңілдікке ие болыңыз. Freedom Super аптағы афиша арқылы барлық шараға 2000 теңге жеңілдік беріледі. Промокод қолдану мерзімі 3 күн, 10-13 тамыз аралығында. Билеттерді Freedom Super ап қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер, әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

достар, таң аспанасында жақсы адам бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 8:43 екен. Ал таң аспанда тағы бір тамаша жаңалық болғанда, енді бүгін 10 тамыз Абай күні ағайын. Біреу білсе енді біреу ұмытып та кеткен болар. Биыл ұлы ақынның туғанына 181 жыл толды. Абай енді ақын ғана емес, енді ойшыл, ағартушы, аудармашы әрі композитор болған. Білесіздер, оның шығармалары әлімге дейін өзекті, әсіресе 45 қара сөзі бүгінге дейін өз мәнін жоғалтқан жоқ. Енді Абай мұрасына келетін болсақ, Абай атамыздың мұрасы 100-ден астам тілге аударылған. Осы уақытқа дейін 1995 жылы 150 жылдығы ЮНЕСКО аясында да аталып өтті. Айтпақшы, жақын күндері осы демалыста бір концертте 20 мыңға жуық адам Абай әндерін бірігіп хор болып орындаған тамаша көріністі өздеріңіз интернеттен көрген боларсыздар. Ендеше ұлы Абайдың күні құтты болсын, туған күні. Ал Абай бол деп кино түсіріп жүрген біздің әріптестеріміз де осы Абай атамыздың мерейтойына қатысты былтыр керемет іс-шаралар бастаған. Елімізде үлкен іс-шаралар бүгін енді аталып өтетіні сөзсіз. Сондықтан сізде соған сіз болып біз болып барлығымыз атсалсайық. Ал таң аспанда қазір зу ете қалатын шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 ән кезеңі тұп тұр екен. Сосын сіздерге бүгінгі күнге қатысты тағы бір қызық дерек айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 9. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701 762 62 62.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Аспан FM махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жан жайсаң жақсы адамдар. Бүгін 10-шы тамыз био отын күні деген күн екен, ардақты ағайын. Қызық енді, дизель қозғалтқышы алғашында тек мұнай отын арналмаған. 1900 жылы Парижде көрмеде оны ержаңғақ майымен де жүргізіп көрген екен. Яғни өсімдік майын отын ретінде пайдалану идеясы біз ойлағаннан да әлдеқайда ерте пайда болған. Био отын демекші, кезінде ауылда күнбеш нан пісіру үшін, жалпы отын жағу үшін тезекті де пайдаланатынбыз. Бұл да енді био отын деп айтуға болатын шығар. Ал енді осындай атаулы күнде ауылдағы бір естеліктерді еске түсіріп бір ностальгияға бөленуге болады. Ал дәл қазір сағат таңғы 9-дан 2 минут кетіпті. Ал таңғы аспанда тағы бір тамаша 4 ән шырқалсын. Сосын Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдағысы келетін тыңдаушыларымыз үшін құттықтаймыз. Айдардың ретін айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: сағат 9-дан 13-ке тағайын. Баршаңызға қайырлы таң. Бұл Аспан FM махаббат мекені. TikTok-тағы тікелей эфирімізде Аспан FM арқылы құттықтау тілеймін. Сәлем жолдағымыз келеді. Бағасы қанша деп сұрап жатқан тыңдаушымыз бар екен. Барлығы тегін құрметті радио тыңдаушы. Тек қана біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге құттықтағың келеді де хабарлама қалдырсаңыз болды. Сағат 10-дан кейін сізге өзіміз қоңырау шаламыз. Жақыныңызға деген жалды сәлеміңізді, құттықтау тілегіңізді жолдауға сағат 10-дан кейін мүмкіндік болады. Ал қазір таңғы аспанда зу ете қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша төрт ән шырқалсын, сосын ауа райы болжамын естисіз. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-0707 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Бұласпан ФМ Махаббат мекені, аруғалам заламатың аспаны ала бұлтты. Дәл қазір сынаппағанас плюс 25 градус, нөлден жоғары түске қарай 31 градусқа дейін көтерілетікен. Түстен кейін өткінші жаңбыр жауы ықтимал. Ал Шымкентте күн ашық, плюс 32 градус, нөлден жоғары болса, ауа температурасы бүгін 38 градусқа дейін сыйды дейді. Ал сағат 2-лер шамасында Алматыдағыдай Шымкентте де өткінші жауын жауады деп болжаныпты. Ақтөбеде бүгін жауын шашын болмайды, аспан ала бұлтты. Дәл қазір сынаппағанас плюс 27 градус, нөлден жоғары 11 мен 2 аралығында термометр бағамы Ақтөбеде плюс 35 градус дейін жетеді деп болжанған.
3: Естіп тұрсың ба?
4: Нені?
3: Сол ғой, тым тырыс.
5: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Бүгін

0: Демек Серкебаев 4.
1: Айтпақшы, WhatsApp нөмірімізге Алматы қаласының нөмірі 11-ші қоғамдық көлікте Аспан FM тыңдап келе жатырмыз деген көлік жүргізушінен осындай күшті видео хабарлама келіп жеткен екен. Жолда келе жатқан әрқайсыңызға ақ жол, өз көлігіңізде болсын, қоғамдық көлікте болсын, қайда келе жатсаңыз да деген жеріңізге аман есен, ең бастысы кешікпей жетіп алуыңызға тілектеспіз. Ал таңғы Аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 хит әнге кезек берейік. Сосын темекіні тастау үшін басын мыс торға қамап тастаған еркек жайлы бір қызық жаңалық естисіз. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары: бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: мекені алдық эфирде таңғы аспанда тағы бір қызық жаңалық тыңдап отырыңыз. Түркияда Ибрагим Юджел деген кісі темекіні тастау үшін мыстан тор жасап, оны басына киіп, құлттап тастапты да кілтін әйеліне беріп қойыпты. 26 жыл бойы күніне 2 қорап шылым шеккен ол осылайша зиянды ететінен арылғысы келіпті. Таңертең киіп, тек тамақ ішкенде ғана шешеді екен. Ең қызығы, өзі бұл әдіс темекіні бір жолға тастауға көмектесті депті. Енді қайтадан бастап кетпесі болды. Енді қандай әдіс болса да әйтеуір зиянды әдеттен құтылуға көмектессе болыпты. Денсаулығыңыз мықты болсын, құрметті радио тыңдаушы. Таңғаспанда сіздермен бірге болған мен Нұрбек Қасым. Бүгінгі біздің Таңғаспан радио шоуына бөлінген уақыт соңына таяды. Ал сіз Аспан FM-нен алыстамаңыз, өйткені қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жарты сағат бойы сүйікті әндерімізді үзіліссіз үздіксіз тыңдаймыз. Ертең тікелей эфирде таңғы 7-де қайта қауышқанша аман сау болайық. Бүгінгі күніміз жақсылыққа, сәттілікке толы болсын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғаспан, Аспан FM-де. Жарнама.
2: Өбілі саласын өзі, бірде қатысып бе?
3: Құрбол майғасылым жасқызы.
4: Бейбет Ыстыбай.
5: Аханиктің тәрбиесін көріп отыр.
6: Нұрислам Нұрғали.
7: Мен чемпионым деген үш. Уже можу деп тұр, сені қазір ешкімге танымайды.
8: Ақбота Нұр.
9: Түрі танысы ма?
10: Кім бұл?
11: Хан адам дейді.
12: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша Бернайт Перед. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 26 градус ыстық. Түстен кейінде күн бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 29 градус ыстық. Түстен кейін күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 30 градус ыстық. Түстен кейін күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін артық әңгімесіз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно. Тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
5: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
6: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-62-62.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн бұлтты, 28 градус ыстық. Түстен кейін күн бұлтты болады, жайлы шымқаламыздың аспаны ашық екен. 31 градус ыстық. Түстен кейін күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбесі де күн ала бұлтты, 32 градус ыстық. Түстен кейін күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлетін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін Қайрат футбол клубы Түркістанда жүр, міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тұрыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

бұл Аспан FM махаббат мекені. Мен сізге қазір Қайрат футбол клубының чемпиондар лигасы аясындағы ойынын жайлы айтып беремін. Ертең Түркістанда нағыз футбол тойы өтеді. Кешкі сағат 8-де Қайрат Софияның Левскийін қабылдайды. Чемпиондар лигасының үшіншіліктеу кезеңінің қарым тойына өткен аптада Болгарияда 1-0 есебімен жеңілбек. Енді қалайда ұтуымыз керек. Кемі 2 доп айырмасы болса жақсы, не 1-0 және пенальти сериясы. Анарбеков аман болсын деп тілейміз. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндер тоқтаусыз тыңдай береміз. Бұл Аспан FM.

0: Жарнама.
1: Бейбет
2: Ыстыбаев.
3: Аханиктің тәрбиесін көріп отыр.
4: Нұрислам Нұрғали.
5: Мен чемпионмын деген үш можылып тосын қазір ешкімге таңдар.
4: Ақбота Нұр.
6: Тұры тарсы.
7: Кім бұл?
8: Хау адам бұл.
4: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: тағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 31 градус ыстық, кешке де күн бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 35 градус ыстық, кешке күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 34 градус ыстық, кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін Афиша Айдар аясында сіз бен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде мақтаулы үздік әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно, тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
5: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университет шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары: бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз Кенни Уэст Қазақстанға ат басын бұрмақ. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік тур аясында Кенни Уэст өнер көрсетеді. Сағат 21:00-де басталады. 20-25 шоу сіздің қалыңызды өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі әйелдерді толғандыратын бүкіл мәселені Роза Әшірбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етеді. 15 тамыз Ақтөбе, 21 тамыз Түркістан, 22 тамыз Шымкент. Қабылау қарсы алыңыз. Арба вайн егін жинау мерекесіне келіңіз. 29 тамыз күні Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Қаракемер ауылы бәріміз құшақ жая қарсы алмақ. Сағат 4-те басталады. Арба вайн егін жинау мерекесі 21+. Астанада MD-дің жеке концерт өтеді. 30 тамыз күні Конгресс орталығына келіңіз. Мұнда MD өз дискографиясындағы бүкіл альбомнан жинақталған туындылар мен сүйікті хит әндерін ұсынады. Кешкі сағат 8-де басталады. 10 тамыз күні Абай күніне орай Абай 381 промокодын қолданыңыз да жеңілдікке ие болыңыз. Freedom Super аптағы Афиша арқылы барлық іс-шараға 2000 теңге жеңілдік беріледі. Промокод қолдану мерзімі 3 күн, 10-13 тамыз аралығында. Билеттерді Freedom Super ап қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер, әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-62-62.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы. Ұмыт

0: Аспан FM, Махаббат Микена. Жақсы жаңалықпен бастайын. Алматыда жер сілкінісін бақылауға арналған Қазақстан-Қытай бірлескен ғылыми орталық ашылды. Екі елдің ғалымдары заманауи технологияларды қолданып, жер сілкінісін бақылау және қауіп туралы алдын ала ескерту бағытында жұмыс істейді. Ең бастысы, мұндай зерттеулер төтенше жағдайларға дайындықты күшейтіп, Алматы тұрғындарының қауіпсіздігін арттыруға көмектеседі екен. Ендеше қуаныштымыз, нәтижесі де көңілге қонымды болады деп сенейік. Эльмира Жоламанова осындамын, жаңа апта жақсылығымен келсін. Алда ауырай болжамы. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн бұлтты, 32 градус ыстық, кешке аздаған жауын күтіледі, 27 градус жылы болады. Шымкентте де күн бұлттан тұр екен, 37 градус ыстық, кешкісін плюс 33-ті көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде 35 градус ыстық, күн алаң бұлтты, кешкі уақытта 30 градус нөлден жоғары болады. Алдағы 2,5 сағат бойы таңдаулы әндерді бірге тыңдап, қызықты ақпараттардан хабардар болыңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.

0: Серкебаев торт.
1: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров. Көздерім

0: Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Талапкер үшін жақсы жаңалық, әсіресе мемлекеттік грантқа іліге алмай қалғандар тыңдасын. Биыл қазақстандық жоғары оқу орындары 2000-нан астам қосымша білім грантын ұсынған. Гранттар ОБТ нәтижесіне, оқу жетістіктеріне, олимпиададағы жеңістерге және әлеуметтік жағдайға да қарай беріледі екен. Кей университеттер алтын белгі иегерлеріне де арнайы гранттар қарастырған. Ең басты таңдаған университетіңіздің талаптарын қарап, құжат тапсыру мерзімін өткізіп алмаңыз. Ал бізде алда жаңа музыкалық сағат бар, ешқайда алыстамаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама.
2: Өле саласың өзі? Бірде қатысып
3: бір? Бұл маңызсам жасқызым.
4: Бейбет Ыстыбаев.
5: Аханиктің тәрбиесін көріп отыр.
6: Нұрислам Нұрғали.
7: Мен чемпионмын деген үш. Уже можно то сен қазір ешкімді танымай.
8: Ақбота Нұр.
9: Түрі тарсылы? Кім бұл?
10: Хау адам бұл.
11: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

жанды әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ

0: сезім.
1: Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Білесіз бе, отбасында нешінші бала болып туғаныңыз мінезіңізге әсер етуі мүмкін. Мамандар тұңғыштар көбіне жауапкершілігі жоғары, әрі тәртіпке жақын болады дейді. Ортаншы балалар келісімге келуге, адамдармен тіл табысуға бейім келеді, ал кенже балалар батылдық пен шығармашылыққа жақын болуы мүмкін. Ал жалғыз өскен балалар ересектермен көп араласқандықтан олардың мінез құлқын тез қабылдайды екен. Бірақ баланың қандай болып өсетіні отбасындағы тәрбие мен қолдауға да байланысты ғой. Үш балалы отбасынан шыққан ортаншы бала ретінде бұл тұжырымдама мен толықтай келсем. Ал бізде жаңа сағат сәлден соң күн райын айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: жайыңыз. Аспан FM-де.
1: Аяулы анашым Мөлдір, сізді бүгінгі туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Анашым, мен үшін бұл өмірдегі ең қымбат, ең аяулы жан өзіңізсіз. Сіздің мейіріміңіз бен ақылыңыз әрдайым мені қолдап, жанымнан табылғаныңыз үшін мен үшін үлкен бақыт. Маған берген тәрбиеңіз, ақылыңыз бен махаббатыңыз үшін сізге мың алғыс айтамын. Сіз әрқашан менің қуанышымды да өзіңіздің қуанышыңыздай көріп, қиын сәттерде демеу болып келесіз. Сол үшін сізге айтар алғысым шексіз. Анашым, сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол уақыт тілеймін. Әр күніңіз қуанышқа толы болып, жүзіңізден күлкі ешқашан кетпесін. Анашым, туған күніңіз құтты болсын. Сізді қатты жақсы көремін және әрдайым аман есен бақытты болғаныңызды тілеймін. Бізге ниетпен балаларыңыз Қуат, Әлия, Дастан, Тархан, Ақтілек, аяулының атынан сізге тілек.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда бүгін күн бұлтты, 32 градус ыстық, кешке аздаған жауын күтіледі, 27 градус жылы болады. Шымкентте де күн бұлттанып тұр, 37 градус ыстық, кешкісін плюс 33-ті көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде 35 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 30 градус нөлден жоғары болады. Қазір шағын жарнамадан кейін Нұржан Керменбаев, Айбек, Рахат Тұрлыханов, Рай мен Артурды тыңдаймыз. Сосын қоқысқа кеткен 1 миллион евро жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно, тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Тасор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
4: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
5: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

Аспан ФМ махаббат мекені. Ойлаңызшы, 1 миллион еуроны қоқысқа тастап жіберген Италияда бір ер адам лотереядан 1 миллион еуро ұтып алғанын білмей, билетін жарамсыз деп ойлап қоқысқа тастаған. Кейін туыстары сандардың ұтысқа сәйкес екенін байқап, билетті қоқыс полигонынан іздеп ақыр тауып алған. Ең қызығы, билет бүлінбей сақталған екен. Қысқасы, кейде қоқысқа тастаған затың миллион еуро болуы мүмкін.

Сондықтан маңызды қағаздарыңызды бір тексеріп алған дұрыс. Және бұйырған кетпейді дегенде осы болар. Алдағы жаңа сағатта ары қарай жалғастырайық. Алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас

0: Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Абай болыңыз, ыстық күшейеді деп жатыр. Еліміздің барлық өңірінде орайына байланысты ескерту жарияланды. Кей өңірлерде жаңбыр, найзағай, бұршақ пен қатты жел күтіледі. Ал оңтүстікте температура плюс 40, тіпті Маңғыстауда плюс 42 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Сонымен қатар елдің басым бөлігінде өрт қаупі жоғары. Сондықтан күн ыстықта абай болып, суды көбірек ішіп, ұзақ уақыт күн астында жүрмеуге тырысыңыз. Ал табиғатта от жағу мен өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтаған дұрыс. Ал бүгінгі күн райын алдағы уақытта айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан FM.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickets. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Құттықтау сәлем жолдауға.
4: Тілек айтып қолдауға.
3: Шақырамыз бәрінді.
4: Құттықтаймыз тыңдауға.
5: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтау!

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бүгін Алматыда 32 градус ыстық, күн бұлтты, кешке аздаған жауын күтіледі, 27 градус жылы болады. Шымкентте де күн бұлттанып тұр, 37 градус ыстық, кешкісін плюс 33, ал Ақтөбеде 35 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 30 градус нөлден жоғары болады. Демалыс күндерді қалай рухани тұрғыда сәтті өткізуге болатындығын афиш айдарынан біле аласыз, бірақ алдымен қысқа ғана жарнама, сосын бірнеше әнді бірге тыңдап, артынша тағы да айтарым бар. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.

Fun FM махаббат мекені. Қалай ойлайсыз, Қазақстанда 2026 жылы той жасау құны қанша тұрады? Қазір ең қарапайым тойдың өзі шамамен 4-5 миллион теңгеге түсуі мүмкін, ал көпшілік өткізетін тойлардың бюджеті 7-10 миллион теңгеге дейін жетеді. Ең үлкен шығын банкет залы, оның бағасы 500 мың теңгеден басталады. Оған безендіру, асаба, фото, видео, киім, көлік, гүл мен тортты қосыңыз. Ал құдалық, сырға салу, қыз ұзату сияқты дәстүрлі рәсімдер болса, шығын одан да көбейеді. Сондықтан тойды алдын ала жоспарлап, бюджетке сай өткізу маңызды. Той тойға аласын. Бүгінге осы Эльмира Жоламанова кеш көңілді өтсін. Ертеңге дейін бұл Аспан FM махаббат туралы

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада күн бұлтты, 32 градус ыстық, кешке аздаған жауын күтіледі, 27 градус жылы болады. Шымкентте күн бұлтты, 37 градус ыстық, кешкісін плюс 33 градусты көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде 35 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 30 градус мүлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
4: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университет шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары: бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: Алматы уақыты сағат 17. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Қайтейін, сен ажарсыз еттің мені. Сол жазда жиделер де көп күлдеді. Сол жазда көрші ауылдың баласына мәңгіге айырбастап кеттің мені.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: FM Махаббат мекені итке аллергиясы барлар үшін жақсы жаңалық. Ғалымдар алғаш рет аллергия тудырмайтын иттерді жасап шығыпты. Олар генді өңдеу технологиясы арқылы аллергияға себеп болатын ақуыздың түзілуін тоқтатқан екен. Нәтижесінде дүниеге келген Бейли мен Альфи есімді екі иттің жүні мен сілекейінен аллергия шақыратын ақуыз табылмады дейді мамандар. Тіпті итке аллергиясы бар ғалым да олармен байланысқанда ешқандай аллергиялық реакция байқамапты. Қандай күшті, енді қорықпай қалаған итіңізді асырай аласыз. Ал егер дүйсенбінің кептерісіне аллергияңыз болса, әдемі ән тыңдап сергіп алуға шақырам. Эфирде мен Мөлдір Нури, Бұласпан FM, Махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама. Бейбіт Ыстыбаев.
4: Ахайықтың тәрбиесін көріп алды.
2: Нұрислам Нұрғали.
5: Мен чемпионмын деген үш. Ұжын ұжыл ұлып тосын, қазір ешкін деп әмір.
2: Ақбота Нұр.
6: Түрі тарсы? Кім бұл?
7: Хау адам бұл.
2: Тау адам. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрларда. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір күн ала бұлтты, 31 градус ыстық. Ертең найзағай ойнап жаңбыр жауы мүмкін, 33 градус ыстық болады. Ертең аздап жаңбыр жауы ықтимал Шымкентте, плюс 36 градус. Ақтөбеде қазір 35 градус ыстық болып тұр. Сейсенбі күн ала бұлтты екен, 28 градус ыстық болады. Айтпақшы, Қытайда адамдар өз бейнесін жасанды интеллектке сатып ақша тауып жатыр екен. 4 хит ән тыңдап алған соң толығырақ білесіз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.

0: Аспан FM махаббат мекені Қытайда адамдар өз бейнесін жасанды интеллектке сатып ақша таба бастапты. Яғни адамның цифрлық көшірмесін түрлі шоу мен видеоларда пайдалануға рұқсат берілген. Осылай $15 $700 долларға дейін табыс табуға болады екен. Тіпті Қытайда адамдардың цифрлық бейнесін таңдап жүріп сатып алуға болатын арнайы платформаларда шығып жатыр дейді. Ал сіз осылай иға бет бейнеңізді қолдануға рұқсат берер ме едіңіз? Мысалы мен жасанды интеллекттің кейбір функцияларын дыбыстауға дайынмын, бірақ әзірге түсініп түспеді, сол үшін мөлдір нұриді Аспан FM-нен тыңдай жүріңіз. Ал қазір алдағы жарты сағат әдемі әндерді бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: Бұласпан FM, Махаббат мекені, қайырлы кеш достар. Бүгін ерекше күн, 10 тамыз, Қазақтың ұлы ойшылы ақын Абай Құнанбайұлының туған күні. Елімізде бүгін жаппай Абай күні тойланып жатыр. Ұлы ойшылдың енді қара сөздері мен өлеңдері қанша уақыт өтсе де өзектілігін жоғалтпақ емес. Ендеше мереке құтты болсын. Айтпақшы, бос уақытыңызда қайда барып, қалай демалуға болады деп ойланып жүрсеңіз, сәлден кейін дәстүрлі афиша айдарында еліміздегі ең қызықты шараларды бөлсеміз. Оған дейін көңілге сыйлайтын жақсы әндерге кезек берем. 15 минуттан соң синоптиктердің ертеңге қандай болжам жасағанын білесіз. Микрофон алдында мен Мөлдір Нури. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 31 градустық, ертең найзағай ойнап жаңбыр жауы мүмкін, 33 градустық болмақ. Шымкентте қазір 35 градустық екен, ертең аздап жаңбыр жауы мүмкін, плюс 36 градус. Ақтөбеде қазір 34 градустық болып тұр, ертең күн ала бұлтты екен, 28 градус ыстық болады. Димаш Құдайбергеннің түрік тіліндегі жаңа әні әлемдік чарттарды бағындырып жатыр. Сәлден соң тарқатып айтамын, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Тасор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
4: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
5: Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет Курултай. Идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
6: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное средств избирательного фонда ООО «Партия «Адилет». Заказчик Минжасаров НТ.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Армысыз Кенни Уэст Қазақстанға ат басын бұрмақ. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік тур аясында Кенни Уэст өнер көрсетеді. Сағат 21:00-де басталады. 20-25 шоу сіздің қалыңызды өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі әйелдерді толғандыратын бүкіл мәселені Роза Әшірбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етеді. 15 тамыз Ақтөбе, 21 тамыз Түркістан, 22 тамыз Шымкент. Қабылдау қарсы алыңыз. Арба вайн егін жинау мерекесіне келіңіз. 29 тамыз күні Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Қаракемері ауылы бәріміз құшақ жая қарсы алмақ. Сағат 4-те басталады. Арба вайн егін жинау мерекесі 21+. Астанада MD-дің жеке концерт өтеді. 30 тамыз күні Конгресс орталығына келіңіз. Мұнда MD өз дискографиясындағы бүкіл альбомынан жинақталған туындылар мен сүйікті хит әндерін ұсынады. Кешкі сағат 8-де басталады. 13 тамыз күні Абай күнін орай Абай 381 промокодын қолданыңыз да жеңілдікке ие болыңыз. Freedom Super аптағы афиш арқылы барлық іс-шараға 2000 теңге жеңілдік беріледі. Промокод қолдану мерзімі 3 күн, 10-13 тамыз аралығында. Билеттерді Freedom Super ап қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
9: Аспан FM.
8: Тыңда, арманда, ғашық бол.
9: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM, Махаббат мекені, Димаш Құдайбергеннің түрік тіліндегі жаңа әні шетелдік чарттарды бағындыруда. Язгы, яғни тағдыр деп аталатын туынды Мажарстан мен Румынияда бірінші орынға шықса, Латвияда үздік үштікке еніп отыр. Бұл жаңалықты әнші Инстаграм парақшасында бөлісіп, тыңдармандарына қолдау үшін алғыс айтты. Бұл жетістік баршамызға ортақ, дейді Димаш. Түрікше әндерді ерекше жақсы көретін менің ән жинағыма тағы бір ән қосылды. Димашқа рахмет. Ал алдағы жарты сағат сіздің сүйікті әндеріңіз шырқалады. Қысқа жарнамадан соң 30 минут бойы үзіліс сіз тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өзгертті жылдар солай шешіміңді. Сүйген жан әрқашанда кешірімді. Мен қайтып ұмытайын жүрегіме. Өшпестей жазып кеттің есіміңді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

қабат мекені елімізде Абай есімді 18961 адам бар екен. Ең қызығы, биылдың өзінде 91 сәбиге Абай есімі қойылыпты, ал ең үлкен Абай 1932 жылы дүниеге келген екен. Абай есімі тек ер адамдарда емес, 9 әйелде де бар дейді мамандар. Ал ақынның шын аты Ибрахимге келсек, елімізде Ибрахим есімді 37 мыңнан астам адам бар екен. Айтпақшы, бұл есім картада да бар. Абайдың құрметіне бір облыс, бір қала, 3 аудан мен 26 ауыл аталған. Басты атына зат сай абайлар көп болғай, мереке құтты болсын деп таңдаулы 4 әнге кезек берем. Мартын шауарай болжамы, Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматыда қазір 29 градус ыстық, сейсенбі найзағай ойнап жаңбыр жаууы мүмкін, 33 градус ыстық болады. Шымкентте қазір 32 градус ыстық екен, ертең жаңбыр жаууы ықтимал, плюс 36 градус. Ақтөбеде қазір 33 градус ыстық, жаңбыр басталуы мүмкін, ал ертең күн ала бұлтты екен, 28 градус ыстық болады. Жастар 2026 жылдың ең үздік қаласын анықтапты, ол қай қала? 15

махаббат мекені жастар 2026 жылдың ең үздік қаласын анықтапты. Көш басында Токио қаласы тұр, өйткені бұнда қоғамдық көлік ыңғайлы, инфрақұрылымы дамыған, мәдениеті бай, әрі демалатын жері көп дейді жастар. Екінші орында Португалиядағы Порту, ал үшінші орынға Мельбурн жайғасқан екен. Тағы рейтингке Шанхай, Нью-Йорк, Берлин сияқты қалалар кіріп отыр. Ал менен сұрасаңыз, Стамбул берем, жақында барып ерекше әсермен қайттым. Дегенмен енді бәрібір өз еліңе жететін жер жоқ қой. Ал бізде әдемі әндер шырқалады, эфирде болған Мөлдір Нури.

0: жарнама.
1: Нұрислам
2: Нұрғали.
3: Мен чемпионмын деген үш можу болып тұрсын, қазір ешкімді таңдар.
2: Ақбота Нұр.
4: Тұрытарсыл?
3: Кім бұл? Қау адам бұл.
2: Қау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары: бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші НАТО Мыңжасар.
4: Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені.
5: Махаббат туралы үздік

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әйелдер ай, әйелдер, қандайсың? Әдемі болып кетіпсің ғой әрқайсың. Біреу жүріп тұрса дағы қалмайсың, біреу сүйіп тұрса дағы бармайсың. Әйелдер ай, әйелдер ай, қандайсың?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шаң шығармас жолдағы, сілкін алмас жапырақ. Тыншығарсың сен дағы, сабыр қылсаң азырақ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: тыңда, арманда, ғашық бол.
1: Махаббат туралы үздік

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Еркетайым, келсен егер қасыма, сәуірелерден шоқ қадар ем басыңа, көз жасымнан меруер тізіп беререм, келші, күлмей көзден аққан жасыма.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: махаббаттың өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Келші, көзім, күн нұрына көмейін. Сүйші, өлейін, не көлейін демейін. Жет, жұлдызым жылжа пана жібектей. Жұлдызды жүзік, айда алғағып берейін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қалайша жүрегіме бойламадың. Өзіңмен бірге талай тойға бардым. Мен саған ғашық едім, амалым не? Сен мені бақтым деп ойламадың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Басыңа

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сезбедің, ұғалмадың сырларымды. Өзің арнап жазған жырларымды. Сезбедің, ұзақ түндер сен ойлаумен сыртыңда терезеңнің тұрғанымды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әр қатында, досамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үш...

отырып күндей күлемін. Дос пен дұшпанға бірдей тілегім, бір жауым менің болмаса егер.

0: Шансон FM.
1: Көзімді жұмсамда көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Қайтейін, сен ажарсыз еттің мені. Сол жазда жиделер де көп күлдеді. Сол жазда көрші ауылдың баласына мәңгіге айырбастап кеттің мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өзгертті жылдар солай шешімімді. Сүйген жан әрқашанда кешірімді. Мен қайтып ұмытайын жүрегіме. Өшпестей жазып кеттің есіміңді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.